اون ترانسفر فرایت این شتون دی شنل فربای نکس سندو کومتا و سربیا ملادوس اون نکس وقتی بین ویدادا سویش 19 و 20 اور آگه میتنان شنون آبند E assim, meus amigos, chegamos ao tempo de mais uma emissão do Espaço Português Brasil. Como sempre, aquele prazer estar na vossa companhia. Despeço-me com um forte abraço. E para a semana, uma vez mais, cá estarei entre as 19 e as 20 horas. Fique bem.